0: 107.9 Superestelar, la estación de la raza.
1: Pelotero a la bola, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba.